اپایوگی رپورٹ اور بات چیت ہر دن ریڈیو آواز تاجک پر ہمارے ساتھ جڑے رہے اور سانسکرتی ساہتیہ اور روزمرہ کی زندگی کے اہم وشائیوں سے اپ ڈیٹ رہیں ریڈیو آواز تاجک دلوں کی آواز

0: نمسکار پرشی تو آپ سن رہے ہیں ہمارے ریڈیو کاریکرم آپ پرستود ہے تاجکستان کے صدر دین اینی نامک تاجک راجہ شکشانیک وشدہ لائکی انتراشتر سایو کے ویستار پر ایک ویشیش ریپورٹ سال 2024 کے پہلے چھ مہینوں میں صدر دین اینی تاجک راجہ شکشانیک وشدہ لائنی انتراشتر سایو کو اور مضبوط کیا ہے اس سمبند میں وشدالہ کے ریکٹر علی الدین عبداللہ زودہ نے ایک پریسا کانفرنس کے دوران جانکاری دی
1: در دویرے برنامه تبادل اکادمی 26 نفر دانشجو برای تحصیل با موسسه تحصیلات عالی کشورهای بلاروس، کره و قزاقستان فرستاده شدند
0: 2024 کے پہلے چھ مہینوں میں شکشانے گدن پردھان کرے کرام اتحاد چابیس چھاترو کو بیلاروس دکشن کوریا اور قزاقستان کے اوچاجا شکشان سنستانوں میں ادیان کے لیے بھیجا گیا اسی آبادی میں دو شکشکوں کو اونان پر شکشان کے لیے روس اور جرمنی بھیجا گیا جبکہ 16 شکشکوں اور کرمچاریوں نے انگلینڈ فرانس روس بھارت ترکمنستان آذربائیجان ازبکستان دکشن کوریا چین اور ازبکستان میں آیوجید انتراشتر سمیلانو منچوتا تا آنیا کرکرامو می با حق لینے کے لیے ادھیکاری گیا ترائی کے یہ پا حالا وشدالہ کی انتراشتر سایو کو مضبوط کرنے شکشکوں کے پیشے ورکشم تبرہنی اور شکشانے گیوان ویگیانے گا سمبندو کے ویستار میں مطاپور یوگ دن دے رہی ہے ریکتر کے انوسار وشدالائی کے پراموک لکشیہ ویش کے پرتشتہید وشدالائی ریکنگ قیز اور تیمیز ہائر ایڈوکیشن میں شامل ہونے ہے اس کے لئے آواشیق دستویزی کارن اور تیاریو کے کاریا جاری ہے انہوں نے بتایا کہ وشدالائی دیکاری گروپ سے انتراشا ویگانیک دیتا بیس سکوپاس میں بھی شامل ہو چکا ہے اس کے وشدالائی کے شودہ کاریو کو ویشواک ستار پر پہچان ملیں گے تاتا شکشکو اور شودہ کرتوں کو انتراشا ویگانیک کا پترہ کاؤ میں اپنے شودہ پرکشت کرنے کے ادھیک افسر پراپت کو گئے شکشانی گدن پردان کرکرام میں تحاد چابیس چاترو کو بیلاروس دکشن اور کوریا اور قزاقستان کے اچاج شکشان سنستانوں میں ادھیان کے لیے بھیجا گیا ہے ان کرکراموں کا ادیش چاترو کو انتراشانو بہاو پردان کرنا اور انہیں دنیا کے شکشا پرنالی سے پریچیت کرنا ہے اس کے انتر ایک دویشدلال کے شکشاکوں نے روس جرمنی انگلینڈ فرانس بھارت چین دکشن کوریا ترکمنستان آذربائیجان اور ازبکستان کی یاترا یہ کہ جہاں انہوں نے پرشکشن کرکرامو انتراشتر سمیلانو اور ویگانیگ بیتاکو میں بھاگ لیا وشدالائی میں ویدیش نگرک بہش شکشن اور شودہ کاریا سے جوری ہوئی ہے وشیش روپ سے چین کے وشیش کیا اریا شاستر کے کشتر میں آدھے یاپن کر رہے ہیں اور باویش کے اریا شاستریوں کے پرشکشن میں مطاپور یوگ دن دے رہے ہیں وشدالائی کے پرشکشن کا منانا ہے کہ ویدیش ویگانیکو کے وشیش کیوں کے بھاگ دارے شکشا کے گناوتا برہانی انتراشا سایو کو مضبوط کرنے اور پیشے وارانا بہوان کے دن پردہان میں سایاگ سیدھا ہو رہی ہے
1: از روی خصوصی اقتصاد جو خیتو یو مشتر تحصیل کاری سے دولتی ازبکستان از روی خصوصی پیداگوی که بیشتر تحصیل میکنن مثلا دولتی آلمان و بعضی دولتی که هستند همسون یو از فیلالوگیا با خطی زبانی فارسی موسیش کار رسیدن
0: ببینند شوکه ویدیش چاتر اپنی روچه که نو سرالاگ لاغ وشایومی ادیان کرائی ہے ادھارن کے لیے چین که ادیکانش چاتر ارتیا شاستر ازبکستان که چاتر شکش شاستر جب که جرمنی تتا کوچ آنیا دیشو که چاتر فرسی باشا اور سهیت یک ادیان کرائی ہے یہ وشدالہ کی شکشانی که گناوتا اور اس کے برتین ترشا سایو کا سپاشت پرامان ہے وشدالہ ویدیشی باشاون که ادیان پر بھی وشیش دیان دی رائی ہے بریتین که افیکت کرکرام که سایوک سے انگریزی باشا شکشا کا ویستار کیا گیا ہے ایسا کرکرام کے انترگاد 25 ادیگ شکشان اور 3500 سے ادیگ چاتر انگریزی باشا کا پرشکشان پراپت کر رہی ہے وشدالائی میں وارتمان سمائی میں آتا دیش افغانستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، روس، چین اور دکشن کوریا کے 350 ویدیش چادر ادیان کرے ہیں. اس کے وشے دلائی کا بہوسان کرتے کہ واتاورن مضبوط ہوا ہے اور انترشا سایو کو نئی دشا ملی ہے وشیشگیوں کا مانانا ہے کہ انترشا سایو کا وستار شکشانی گدن پردہان ویدیش شکشا کو اور چھاتروں کے بہک درے تھا وشوا کا شکشانی گا سمودائی سے جراو وشے دلائی کے شکشا اور شودہ کے گناوتا کو اور آدے گا سودرار بنائیں گا اسی کے ساتھ ہماری یہ وشیش ریپورٹ سماپت ہوتی ہے ہماری ساتھ جڑے رہنے کے لیے دھنیہ واد نمسکار

0: ناسی پیاریسونی والو یادلانا ایکی اپسون ری ریڈیو آواز تاجیک اور آج کے کاریکرام میں ہم دیش میں سور اورجا سنیانتروں کی نروان کے مہت کے بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیں Energy, security اور بجلی کا سسٹینیبل استعمال پکا کرنا تاجکستان ریپبلک کی 2030 تک کی اودھی کے لیے نیشنل ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کے خاص لکشوں میں سے ایک ہے کیونکہ دیش کے ارتھ ویوستھا کے وکاس اور اثر میں بڑھوتری سے بجلی کی مانگ لگاتار بڑھ رہی ہے بجلی کی بڑھتی مانگ اور انرجی سسٹینیبلٹی پکا کرنے کے ضرورت کو دیکھتے ہوئے رینیویبل انرجی سورس کا استعمال خاص طور پر ضروری ہے تاجکستان میں جس میں ہائیڈرو پاور کی زیادہ کشمتا ہے سولار انرجی کے استعمال کی بھی بہت زیادہ کشمتا ہے ہائیڈرو پاور پیٹونشل کے بہت زیادہ محاذ کے باوجود جو نیشنل انرجی بیلنس کا آدھار ہے اس کے سائیکلیکل نیچر کی وجہ سے بجلی کے کمی کے دور آتے ہیں جو خاص کر پتجھار اور سردیوں کے موسم میں زیادہ ہوتی ہے تاجکستان گنراجیہ میں بجلی کا پروڈکشن مکھیا روپ سے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ پر آدھارت ہے جو موسم ہائیڈرو لوجیکل پیرامیٹر خاص کر سردیوں میں پانی کے بہاؤ پر نربھر کرتا ہے ایسے میں دوسرے انرجی سورس پریاورن کے انوکول انرجی سورس گرین انرجی یعنی سولر اور ونڈ انرجی کے تلاش اسٹریٹجیکل مہتو رکھتی ہے تاجکستان گنراجیہ کی اورجا اور جل سنسادھان منترالیہ کے ایک کرمچاری محمود مرزویان نے دیش میں سولر پاور پلانٹ بنانے کے مہتو کے بارے میں اس پرکار کہا ہے
1: بنیادی نیروگاہ آفتابی خرد و بزرگ در جمہوری تاجکستان اہمیت
0: اورجا کے کھیتر میں سور اورجا کا بہت متوقور انسان ہے کیونکہ سور اورجا کے سوچھا اور سلاب سروت ہے تاجکستان اورجا میں کل اورجا کشمتا لگ بھگ 7000 میگا واٹ ہے اور وارشک بجلی اتپاد 24 ارب کلو واٹ گھنٹے سے ادھی کے اس اتپادن کا لگ بھگ 95% حصہ جل ودیوت سنیانتروں سے پراپت ہوتا ہے حالانکہ جل سنسادھنوں پر ادھک نربھرتا کچھ سمسیائیں پیدا کرتی ہے شرد ریتو اور سردیوں میں ندیوں میں پانی کی کمی کے کارن بجلی اتپادن گھٹ جاتا ہے ورتمان میں دیش کے لگ بھگ 85% اورجا کشمتا وحش ندی پر نربھر ہے نورک جل ودیوت اسٹیشن کا جلاشائے وشیش روپ سے ان موسموں میں پانی کے پروانہاں کا مکھیا سروت ہے اسی پرستھتیوں میں سور اورجا سنیانتروں کا وکاس اور سور پینلوں کا ویاپک اپیوگ بہت متوقورن ہو جاتا ہے تاجکستان کے جلوایو سور اورجا کے اپیوگ کے لیے اتیانت انوکول ہے کیونکہ دیش میں سال بہار میں 280 سے 300 سے ادھک دھوبالے دن ہوتے ہیں اس لیے سور پینلوں کا ویاپک اپیوگ نہ کیول عام جنتا کے لیے بلکہ اودیوگک ادیموں کے لیے بھی اپیوگی ہوگا اور یہ جل ودیوت پر نردھارتا کو کم کرنے تتھا اورجا ستھرتا سنشچت کرنے میں مدد کرے گا انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے انوسار سن 2024 میں دنیا بھر میں بجلی کا پروڈکشن لگ بھگ 31000 کلو واٹ ہوگا جس میں نان رینیویبل انرجی سورس سے بنی بجلی کا حصہ لگ بھگ 32% ہوگا اس میں 6% سولر پاور پلانٹ سے آئے گا سولر پاور پلانٹ کے گلوبل انسٹال کیپیسٹی 2010 میں 41.4 گیگا واٹ سے بڑھ کر سن 2024 تک 1865 گیگا بائٹ ہو گئی ہے جس سے یہ دنیا کا سب سے بڑا رینیویبل انرجی سورس بن گیا ہے تاجکستان کے نیچرل اور کلائمیٹ کے حالات سولار انرجی کے ڈیولپمنٹ کے لیے اچھے ہے دیش کے زیادہ تر حصوں میں سولار ریڈیشن کا لیول ان علاقوں کے برابر پہنچ جاتا ہے جہاں فوٹو وولٹیک سسٹم کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے محمود مرزویوں کے انوسار بزنس اور پرائیویٹ گھروں میں سولار پینل لگانا بہت فائدہ مند ہے. یہ فیملی وجات کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور کئی ویکتی بچے ہوئے بجلی دوسروں کو بیچ بھی سکتا ہے.
1: ناسی پینل ہوئے افتو بیچی در خونہ بچی در کارخانہ ہوئے صنعتی و دیگر مؤسسه های دولتی این شرایط فراهم
0: می سور پینلوں کی استھاپنا گھروں اودیوگی کارخانوں اور سرکاری سنسانوں میں انوکول پرستھتیاں پیدا کرتی ہے. ارتھات سور پینلوں سے اتپانا بجلی کا اپیوگ کر کے ایکیکرت ودیوت نیٹ ورک سے لی جانے والی بجلی کی ماترا کو کم کیا جا سکتا ہے, جس سے پریوارک بچت اور ساتھ ہی ادیموں کے خرچوں میں کمی آتی ہے جو سکاراتمک پربھاؤ ڈالتی ہے. یہ مہتوپورن بات یہ ہے کہ سور پینلوں کی استھاپنا کے لیے کسی نویش انومتی کی آوشیکتا نہیں ہوتی ہے. کیول استھاپنا اور دوران سرکشا نیموں کا سختی سے پالن کرنا آوشیک ہے. ناگرکوں اور یموں کو سور پینلوں کی استھاپنا کے لیے پروتساہت کرنا کے ادیشیہ سے نمائے اور درشا نردیش تیار کیے گئے ہے. یہ نیام سور پینلوں کی استھاپنا اور اپیوگ کو نینترت کرتے ہیں اور ویکلپک ارجا کے وکاس میں سہایک ہوتے ہیں. ساتھ ہی نردھارت نیموں کے انوسار یعنی سور پینلوں دوارا اتپادت بجلی کی ماترا گھر یا ادیم کی آوشیکتا سے ادھک ہو جاتی ہے تو اترکت بجلی کو راشٹری گرید میں بھیجا جا سکتا ہے. اس سے اترکت بجلی بیچ کر اترکت آئے پراپت کرنا سمبھو ہو جاتا ہے. انٹرنیشنل رینیوبل انرجی ایجنسی کے انوسار تاجکستان میں سولر انرجی کی کافی سمبھاونا ہے. دیش میں ہر سال سورج کی روشنی اوسط 1400 سے 1800 کلو واٹ ہوتی ہے اور دھوپ والے دنوں کی سنکھیا ہر سال لگ بھگ 300 دن ہوتی ہے. یہ انڈیکیٹر تاجکستان گنرجا میں سولر ٹیکنالوجی کو لاگو کرنے اور سولر انرجی کے وکاس کے لیے ایک اچھا آدھار بناتا. تاجکستان گنرجا کی سرکار رینیوبل انرجی سورس کے ڈیولپمنٹ اور انہیں آگے بڑھانے کے لیے کمیٹیڈ ہے اور ان کے بڑے پیمانے پر استعمال کو پکا کرنے کے لیے ضروری قدم اٹھا رہی ہے اور اچھے حالات بنا کر لوگوں قانونی سنستھاؤں اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو سپورٹ کر رہی ہے. تاجکستان رینیوبل انرجی سورس کے بڑے پیمانے پر استعمال سے گرین انرجی بنانے والا دیش بن رہا ہے. نیشنل پلان اور پروگرام کو لاگو کر کے سال 2032 تک دیش میں بجلی کا پروڈکشن پوری طرح سے رینیوبل سورس سے کیا جائے گا. پانی 100% گرین انرجی سے اور اس معاملے میں تاجکستان گنراجیہ میں گرین ہاؤس گیس ایمیشن کو انٹرنیشنل اسٹینڈارڈ کے حساب سے سال 2037 تک کم سے کم کر دیا جائے گا. پیارے دوستو, یہ تھے ہمارے وشائے دیش میں سولر پاور پلانٹ بنانے کے مہاد پر. ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے.

0: आप हमारे वार्ता कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में हम दीन के महत्वपूर्ण मुद्दों, संस्कृति, समाज और रोजमर्रा की जिंदगी पर रोचक विश्लेषण और चर्चा प्रस्तुत करते हैं। हमारे साथ बने रहें। उपयोगी वार्ताएं और ताज़ा खबरें हमेशा हमारे प्रसारण में उपलब्ध है।
1: روبیای بلخی سواتن ترتا ویچار سها سورتا جیگا محیلون که پرتی بها که پرتی نمسکار پرشتو آپا سنره هماری سانس کرتی گور سهیتیا کرکرام هاچ هم آپ کو فرسی تا جیگا سهیتیا که ایک ایسی مہان وبھوتی سے پریچت کریں گے جس نے اپنے کویتا اپنے ساہس اور اپنے سواتنتر ویکتتو سے اتہاس سے امیت استہان بنایا یہ مہان کویتری ہے روبیائی بلخی جب فارسی تاجیک ساہتیہ کا اتہاس یاد کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے رودکی فردوسی سعدی حافظ اور جامی جیسے مہان کویوں کے نام سامنے آتے ہیں کنتو انہیں مہان وبھوتیوں کے بیچ ایک ایسے مہیلا کویتری بھی ہے جن کی پرتیبھا آج بھی اتنی ہی اجوال ہے وہ ہے روبیائی بلخی فارسی تاجیک ساہتیہ کے پالے پرسید مہیلا کویتری جنہوں نے کیول اپنی کویتاؤں سے بلکہ اپنے جیون اور اپنے سہا سے بھی آنے والے پیڑھیوں کو پریرت کیا روبیائی بلخی کا جنم نویں شتابدی کے اترودہار میں بلخ نگر میں ہوا وہ بلخ کے شساک کاوا بین قزادارے کے پوترے تھے بچپن سے ہی انہوں نے شکشا ساہتیہ اور گیان کا شریشتہ واتاورن ملا انہوں نے اپنے سمے کے وبھنن ویڈیو کا دھیان کیا اور کم آیو میں ہی کویتا لکھنا پرارمبھ کر دیا ان کی بدھی ماتا سنویدنشیلتا اور ساہتیہ کی پرتیبھا نے انہیں اپنے سمے کے وشیشت ہستی بنا دیا
2: از جانب یونسکو قبول شدن قطنامه ها در مورد بزرگداشت 1050 سالگی روبیائی بلخی دلیل جایگاه خاصه میراث و ارزش های فرهنگی و معنوی تاجیکستان در تمدن بشری میباشد. حیات و ایجادیات شاعران
1: یونسکو دوباره روبیائی بلخی که 1025 جیانتی منانی سمبندیت پرستاو کو سویکار کیا جانا تاجیکستان که سانس کرتے گورت تیماک ویراسات که ویشیشت سویتا میں ویشیشت ستان کا سپاشت پرامان ہے روبیائی بلخی کا جیون اور ساہیت یا کا یوگدان ان کے جیون کال سے لے کر آج تاگ ویدوانو شوکتا کرتا اور ساہیت یا پریمیو کا دیان ارکشت کرتا رہا ہے گیارہویں شتابدی سے ہی فارسی تاجیک ساہتیہ کے مہان ودوانوں اور کویوں نے اپنی رچناؤں میں روبیائی بلخی کے اسادھارن پرتیبھا کا سمن پورواک الیکھ کیا ہے انہیں فارسی بھاشے کے پہلے مہان مہیلا کویوں میں سے ایک تتھا پرتیبھا سوتنتر چنتن اور پویتر پریم کے پرتی کے روپ میں پرستت کیا گیا ہے ان کی رچنائی آج بھی اپنے صحیح تیاگ اور اتیماک مہات کو بنائے ہوئے ہے اور تاجیک فارسی شاستر صحیح تیا کی امولیا دھروہر مانی جاتی ہے یونیسکو کے ستر پر روبیائی بلخی کی 1025 جینتی کا آیوجن کیول ایسا مہان کویتری کے جیون اور ساہتیہ کو سامان دینے کا اوسر نہیں ہے بلکہ یہ ویش سانسکرتی کے وکاس میں تاجیک سبیتا اور سانسکرتک وراثت کے مہتوپور یوگدان کے انترش منتا بھی ہے یہ آیوجن تاجکستان کے سمردھ ساہتیہ اور ایتیہاسک دھروہر کو وشوا کا ستر پر اور ادھیک پریچت کرانے میں مہتوپور بھومیکا نبھائیں گے روبیا کا جیون سامان سامراجیہ کے سورنیم یوگ میں بیتا یہ وہ کال تھا جب فارسی بھاشا ساہتیہ وگیان اور سانسکرتک نے ابھوتپور پرگتی کے سامانیہ شاساکوں نے ودوانوں کویوں اور کلاکاروں کو سنرکشندیه جیسکی پنامس فروب مدیه شایگیان اور سمرده اور سانسکرتی که پراموک کندر بنگیه اسکی کلمی فرسی تاجیگ سهیت یکی جناگ عبدالوی رودکی به سکریته اسی سهیت یا وطاورن می رو بیای بلخی که کویا پرتیبه ویکسید ہوئی اور ان کے کویتای لوگون کے بیچ لوکا پریا ہونے لگی.

مخروبه بلخه که جیوان سه جوری سب سه پرسید کتها فریدون اتر که پرستود الهی نامه می ملتی ها. کتها که انوسار روبیه کو اپنی بایی حرید که کهوال بختش سه پریم ہو گیا. یه پریم کهوال ارکاشن نهی تا بلکه وشواس نشتها ورمناویه سامان پر ادهاری تا. کینتو سسامای که سماجه که دنچا ور ورگ بهید یه سسامباند کو سویکر نهی کر سکتا تا. روبیا نے اپنے پریم کو چپانے کے بجائے اپنے کویتاؤں میں ویاخت کیا، اس لیے ان کا پریم کیول ایک پریم کا تھا نہیں بلکہ سوتانتر سوچ آتم سمان اور اپنے جیون کے نرنائے لینے کے آدھار کا پرتیک بن گیا۔ درباغیہ سے ایسا پریم کا آنت اتیاند دکھ خود ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کے بھائی حریت کو ایسا سمبند کا پتہ چلتا تو اس نے بختش کو کیندر کا حید کر دیا اور روبیا کے مریتیو دان کا دیلا دیا، لیکن مریتیو روبیا کے سمریدھی کو میتا نہیں سکے۔ اس کے وپریت وی پریم نشتہا سہس اور امر پرتیگ بن گئے۔ روبیا کے پرسید پنکتیا، یدی پریم کے راہ انتاک چلتی ہے تو پریا کو بھی پریا منانا ہوگا، کروپ میں بھی سوداریا دیکھنا ہوگا اور وشیش کو بھی میتھا سا سمجھ کر پینا ہوگا۔ ان پنکتیوں سے سپشٹ ہوتا ہے کہ روبیا پریم کو کیول بہاونا نہیں بلکہ جیون کے سب سے بڑے پریکشا مناتی تھی۔

روبی بلخی کی بہت کم روشنائی آج تک سنرک شیطر رہ سکی ہے پھر بھی ان کی اپلبدہ کویتائی ان کی اصدہارن پرتی بہا کا پرامان ہے صحیح تھی کہ ویدوانوں کا منانا ہے کہ یدی ان کی سماسیا روشنائی سنرک شیطر تھی ہے تو سن بہا ویفر سے صحیح تھی کہ مہانتم کویاتریوں میں گینی جاتی آج روبی بلخی کی وال ایک کویاتری نہیں ہے وی سواتان تر چینتان کا پراتیک ہے وی اون پہلے محلوان میں تھی جنہوں نے مدیا کالین سماج میں اپنے بھاونوں ویچاروں اور ویاکی تاتووں کو نربیہکتہ سے ابھیا واقعیت کیا جیسا سمای ادیکانش محلوان کو بولنے تاکہ افسار نہیں ملتا تھا اس سمای روبیہ نے پریم سمان اور سواتان تر تاکہ پاکش میں اپنی آواز بولند کے اسے کارن انہیں فرسے تجیگ سہیتیا میں محلہ سوار کے پرتہم پرتینیدیو میں گین جاتا ہے آج بھی روبی بلخی تجیگ محلہ اور یواتیو کے لئے پرینہ کا سرود ہے ان کا جیون وہ سندیش دیتا ہے کہ پرتی بہا شکشہ اور سہاز کسی ایک ورگ یا لین کے سنپتے نہیں ہوتے ہیں

سوتنتر تاجیکستان می روبی بلخی که جیو نور سهیت یا پرویشش دیان دیا جسر ہے دیا جرائی ہے ان کے سمری دی میں انیک انیک شودہ سمیلانا یوجید ہوئے ہے پستکون کا پراکاشن ہوا ہے اور تاجیکستان افغانستان تا ایران کے کویو اور لیکا کونے ان کے جیون پر ان کے سهیت یا کریتیا لیکی ہے یہ سب بات کا پرامان ہے کہ روبیا کیوال ایک ایتیاسیگ ویا کتاتم نہیں بلکہ سمپور فرسی سانس کرتے کہ جگت کے سجا دہروہر ہے آج جب محیلوں کے شکشہ سمان دیکار اور سمجھ میں ان کی بومی کا پر چرچہ ہوتی ہے جب روبیا بلخی کا ویا کتات اور بہیاد ہیک پرسنگی کا پرتیک ہوتی ہے انہوں نے اپنے جیون سے یہ سیدھا کیا ہے کہ ایک محیلہ ویدوشی بھی ہو سکتی ہے کبیتری بھی سویتان طرف ویچارک بھی اور اپنے آدرشوں کے لیے سنگھرش کرنے والے سہسے ویکیتات بھی اس لیے ان کے ویدوان روبیہ بلخیت کو تاجیک محیلوں کے آتما سامان سواتنترتا اور سانس کرتے کے چیتنا کا پرتیک منتی ہے روبیہ بلخیت تاجیک سانس کرتے اور فرسی سہیتیا کی عمر ویبھوتی ہے جنہوں نے اپنے کویتا اپنے پریم اپنے ساہس اور اپنے ویکیتات سے اتحاس ستائے استحان پراپت کیا ان کا جیون ہمیں گیان سہیت یا منواتا سواتنترتا ویچار اور محیلوں کے سماپن سمان کا سندیش دیتا ہے آئیے ہم ان کے سمردی کو نمان کرے اور ان کے آدرشوں سے پرینا لیتے ہوئے گیان سانس کرتے گور مناو مولیوں کو آگے بڑھائیں گے اس کے ساتھ آج کا ہمارا وشیش کاریکرم سماپت ہوتا ہے اسی کے ساتھ آج کا ہمارے وشیش کاریکرم سماپت ہوتا ہے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ کا دھنیہ واد

خوبایوگی ریپورت اور باچیت ہر دین ریڈیو آواز تاجیک پر ہمارے ساتھ جڑے رہے اور سانسکرتی ساہتیہ اور روزمرہ کی زندگی کے اہم وشائیوں سے اپ ڈیٹ رہیں ریڈیو آواز تاجیک دلوں کی آواز

0: نمسکار پرشی تو آپ سن رہے ہمارے ریڈیو کاریکرم آپ پرستود ہے تاجکستان کے صدر دین اینی نامک تاجک راجہ شیخ شانیک وشد اللہ کی انتراشتہ سایو کے ویستار پر ایک ویشیش ریپورٹ سال 2024 کے پہلے چھ مہینوں میں صدر دین اینی تاجک راجہ شیخ شانیک وشد اللہ نے انتراشتہ سایو کو اور مضبوط کیا ہے اس سمبند میں وشد اللہ کے ریکٹر علی دین عبداللہ زودہ نے ایک پریس کانفرنس کے دوران جانکاری دی
1: در دویره برنامه تبادل اکادمی 26 نفر دانشجویان برای تحصیل با موسسه تحصیلات عالی کشورهای بلاروس، کره و قزاقستان فرستاده شدند.
0: 2024 که پاله چه ماهینو می شیخ شانیک دان پردهان کره کرام اتحاد 24 چاترو کو بلاروس دکشن کوریا اور قزاقستان که اوچاجا شیخ شان سانستانو می ادیان کے لیے بھی جگایا اسی آبادی میں دو شیخ شاکون کو انان در پر شیخ شان کے لیے روس اور جرمنی بھی جگایا جبکہ 16 شیخ شاکو اور کرمچاریوں نے انگلینڈ، فرانس، روس، بھارت، ترکمنستان، آذربائیجان، ازبکستان، دکشن کوریا، چین اور ازبکستان میں ایوجد انتراشتہ سمیلانو منچوت اتا آنیا کرکرامو میں بھاگ لینے کے لیے ادھی کاری گیا ترائے کے یہ پہالا وشدلہ کی انتراشتہ سایو کو مضبوط کرنے شیخ شاکون کے پیشیوار کشمت برہنی اور شیخ شانگی ون ویگیانی گا سمبندو کے ویستار میں مطاپور یوگ دن دے رہی ہے ریکٹر کے انوسار وشد اللہ کے پراموک لکشیا ویش کے پرتشتہد وشد اللہ ریکنگ قیس اور تیمیز ہائر ایڈوکیشن میں شامل ہونے ہیں اس کے لیے آوشیک دستاویزی کارن اور تیاریوں کے کاریاں جاری ہے انہوں نے بتایا کہ وشد اللہ دیکاری گروپ سے انتراشتہ ویگیانک ڈیٹا بیس سکوپاس میں بھی شامل ہو چکا ہے اس کے وشد اللہ کے شعودہ کاریوں کو وشوا کا استر پر پہچان ملیں گے تتھا شکشکوں اور شعودہ کرتوں کو انتراشتہ ویگانی کا پتر رکھا میں اپنی شعودہ پرکاشت کرنے کے ادھیک افسر پراپت کو گئے شیخ شانیک ادن پردھان کریکرام اتحاد 24 چھاتروں کو بیلاروس دکشن اور کوریا اور قزاقستان کے اوچاجا شیخ شان سانستانو میں ادھیان کے لیے بھیجا گیا ہے ان کریکراموں کا ادیش چھاتروں کا انتراشن و بہاؤ پردھان کرنا اور انہیں دنیا کے شکشا پرنالی سے پریچت کرانا ہے اس کے انتریک دشد کے شکشکوں نے روس، جرمنی، انگلینڈ، فرانس، بھارت، چین، دکشن کوریا، ترکمنستان، آذربائیجان اور ازبکستان کی یاترا کے جہاں انہوں نے پرشکشن کرکرمو انتراشتہ سمیلانو اور ویگانک بیٹاکوں میں بھاگ لیا وشد اللہ میں ودیش نگرک بحث شکشن اور شودھا کاریہ سے جڑی ہوئی ہے وشیش روپ سے چین کے وشیش کیا اریا شاستر کے کشتر میں ادھی یاپن کر رہے ہیں اور بھاویش کے اریا شاستریوں کے پرشکشن میں مہتوپور یوگ دان دے رہا ہے وشد اللہ کے پرشاسن کا ماننا ہے کہ ودیش ویگانکوں کے وشیشکیوں کے بھاگدار شکشا کے گناوتا برہانی انتراشتہ سایو کو مضبوط کرنے اور پیشے وارانہ بہووں کے دن پردہان میں سایگ سیدھا ہو رہی ہے
1: از روی خصوصی اقتصاد جوبا فیتویو بیشتر تحصیل کاری سے دولت ازبکستان از روی خصوصی پیداگوگ کے بیشتر تحصیل میکنن مثلا دولت آلمان و بعضی دولت هایی که هستند همچون یو از فیلالوگیا با خطی زبان فارسی موسیشکار رسیده
0: ببینند شو که ویدیش چاتر اپنی روچه که نو سرالاگ لاغ وشایو میادیان کرائی ہے ادھارن کے لیے چین کے ادھیکانش چاتر ارتیا شاستر ازبکستان کے چاتر شکش شاستر جب کے جرمنی تتا کوچ آنیا دیشو کے چاتر فرسی باشا اور سہیت یک ادھیان کرائی ہے یہ وشدلہ کے شکشانی کے گناوتا اور اس کے برتین ترش سایو کا سپاشت پرامان ہے وشدلہ ویدیش باشاون کے ادھیان پر بھی وشیش دیان دی رہا ہے بریتن کے افیکٹ کرکرم کے سایوگ سے انگریزی بھاشا شکشا کا وستار کیا گیا ہے ایسا کرکرم کے انترگت 25 سے ادھک شکشان اور 3500 سے ادھک چھاتر انگریزی بھاشا کا پرشکشن پراپت کر رہی ہے وشد اللہ میں وارتمان سمامی آتا دیش افغانستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، روس، چین اور دکشن کوریا کے 325 ویدیش چادر ادیان کرے ہے هیسکه ویشه دلائی که به حسانس کرده که وطاورن مضبوط هوا هی اور انترشه سایو که نیدیشه میلی هی. ویششگیو که منانه هی که انترشه سایو که ویستر شکشنگه دن پردهان ویدیشه شکشه که اور چطرو که بحق داره تا تا ویشوه که شکشنگه سمودایسه جراو ویشه دلائی که شکشه اور شوده که گنوتا که اورا دیگه صدرر بنایینگه. اسی که صد هماری ویشش ریپورت سم مبتودی هماری صد جوری رهنه که لیه دهانیواد. نمسکر.

0: نوسی پیاری سنی والو یا دلانا ایک اپ سن رہے ریڈیو آواز تاجک اور آج کے کاریکرام میں ہم دیش میں سور ارجا سنیانتروں کی نروان کے مہت کے بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے انرجی سیکیورٹی اور بجلی کا سسٹینیبل استعمال پکا کرنا تاجکستان ریپبلک کی 2030 تک کی اودھی کے لیے نیشنل ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کے خاص لکشوں میں سے ایک ہے، کیونکہ دیش کی ارتھ ویوستھا کے وکاس اور اثر میں بڑھوتری سے بجلی کی مانگ لگاتار بڑھ رہی ہے۔ بجلی کی بڑھتی مانگ اور انرجی سسٹینیبلٹی پکا کرنے کے ضرورت کو دیکھتے ہوئے رینیویبل انرجی سورس کا استعمال خاص طور پر ضروری ہے۔ تاجکستان میں جس میں ہائیڈرو پاور کی زیادہ کشمتا ہے، سولار انرجی کے استعمال کی بھی بہت زیادہ کشمتا ہے۔ ہائیڈرو پاور پیٹونشل کے بہت زیادہ مہاد کے باوجود جو نیشنل انرجی بیلنس کا آدھار ہے، اس کے سائیکلیکل نیچر کی وجہ سے بجلی کے کمی کے دور آتے ہیں، جو خاص کر پتجھار اور سردیوں کے موسم میں زیادہ ہوتی ہے۔ تاجکستان گنراجیہ میں بجلی کا پروڈکشن مکھیہ روپ سے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ پر آدھارت ہے، جو موسم ہائیڈرو لوجیکل پیرامیٹر خاص کر سردیوں میں پانی کے بہاؤ پر نربھر کرتا ہے۔ ایسے میں دوسرے انرجی سورس پریاورن کے انوکول انرجی سورس گرین انرجی یعنی سولر اور ونڈ انرجی کے تلاش اسٹریٹجیکل مہتو رکھتی ہے۔ تاجکستان گنراجیہ کی اورجا اور جل سنسادھان منترالے کے ایک کرمچاری محمود مرزویان نے دیش میں سولر پاور پلانٹ بنانے کے مہتو کے بارے میں اس پرکار کہا ہے۔
1: بنیادی نیروگاہ آفتابی خرد و بزرگ در جمہوری تاجکستان اہمیت
0: ہے۔ اورجا کے کھیتر میں سور اورجا کا بہت متوپور انستھان ہے، کیونکہ سور اورجا کے سوجھا اور سلاب سروت ہے۔ تاجکستان گنراجا میں کل اورجا کشمتا لگ بھگ 7000 میگاواٹ ہے اور وارشک بجلی اتپاد 24 ارب کلو واٹ گھنٹے سے ادھی کے۔ اس اتپادن کا لگ بھگ 95% حصہ جل ودیوت سنیانتروں سے پراپت ہوتا ہے۔ حالانکہ جل سنسادھنوں پر ادھک نربھرتا کچھ سمسیائیں پیدا کرتی ہے۔ شرد ریتو اور سردیوں میں ندیوں میں پانی کی کمی کے کارن بجلی اتپادن گھٹ جاتا ہے۔ ورتمان میں دیش کے لگ بھگ 85% اورجا کشمتا وخش ندی پر نربھر ہے۔ نورک جل ودیوت اسٹیشن کا جلاشائے وشیش روپ سے ان موسموں میں پانی کے پروانہاں کا مکھیہ سروت ہے۔ اسی پرستھتیوں میں سور ارجا سنیانتروں کا وکاس اور سور پینلوں کا ویاپک اپیوگ بہت متوپورن ہو جاتا ہے۔ تاجکستان کے جلوایو سور ارجا کے اپیوگ کے لیے اتیانت انوکول ہے، کیونکہ دیش میں سال بھر میں 280 سے 300 سے ادھک دوبالے دن ہوتے ہیں۔ اس لیے سور پینلوں کا ویاپک اپیوگ نہ کیول عام جنتا کے لیے بلکہ اودیوگک ادیموں کے لیے بھی اپیوگی ہوگا، اور یہ جل ودیوت پر نردھارتا کو کم کرنے تتھا ارجا ستھرتا سنشچت کرنے میں مدد کرے گا۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے انوسار سن 2024 میں دنیا بھر میں بجلی کا پروڈکشن لگ بھگ 31000 کلو واٹ ہوگا، جس میں نان رینیویبل انرجی سورس سے بنی بجلی کا حصہ لگ بھگ 32% ہوگا۔ اس میں 6% سولر پاور پلانٹ سے آئے گا۔ سولر پاور پلانٹ کے گلوبل انسٹال کیپیسٹی 2010 میں 41.4 گیگا واٹ سے بڑھ کر سن 2024 تک 1865 گیگا بائٹ ہو گئی ہے، جس سے یہ دنیا کا سب سے بڑا رینیویبل انرجی سورس بن گیا ہے۔ تاجکستان کے نیچرل اور کلائمیٹس کے حالات سولر انرجی کے ڈیولپمنٹ کے لیے اچھے ہیں۔ دیش کے زیادہ تر حصوں میں سولر ریڈیشن کا لیول ان علاقوں کے برابر پہنچ جاتا ہے جہاں فوٹو وولٹیک سسٹم کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ محمود مرزویوں کے انوسار بزنس اور پرائیویٹ گھروں میں سولار پینل لگانا بہت فائدہ مند ہے۔ یہ فیملی وجات کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور کئی ویکتی بچے ہوئے بجلی دوسروں کو بیچ بھی سکتا ہے۔
1: ناسی پنل ہوئی افتوبی چی در خونه و چی در کرخونه ہوئی صنعتی و دیگر مؤسسه ہوئی دولتی این شرایط فراهم
0: می‌کند۔ سور پینلوں کی استھاپنا گھروں، اودیوگی کارخانوں اور سرکاری سنسانوں میں انوکول پرستھتیاں پیدا کرتی ہے، ارتھات سور پینلوں سے اتپانا بجلی کا اپیوگ کر کے ایکیکرت ودیوت نیٹ ورک سے لی جانے والی بجلی کی ماترا کو کم کیا جا سکتا ہے، جس سے پریوارک بچت اور ساتھ ہی ادیموں کے خرچوں میں کمی آتی ہے جو سکاراتمک پربھاؤ ڈالتی ہے۔ یہ مہتوپورن بات یہ ہے کہ سور پینلوں کی استھاپنا کے لیے کسی نویش انومتی کی آوشیکتا نہیں ہوتی ہے، کیول استھاپنا اور دوران سرکشا نیموں کا سختی سے پالن کرنا آوشیک ہے۔ ناگرکوں اور یموں کو سور پینلوں کی استھاپنا کے لیے پروتساہت کرنا کے ادیشا سے نمائے اور درشا نردیش تیار کیے گئے ہے۔ یہ نیام سور پینلوں کی استھاپنا اور اپیوگ کو نینترت کرتے ہیں اور ویکلپک ارجا کے وکاس میں سہایک ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی نردھارت نیموں کے انوسار یدی سور پینلوں دوارا اتپادت بجلی کی ماترا گھر یا ادیم کی آوشیکتا سے ادھک ہو جاتی ہے تو اترک بجلی کو راشٹری گرید میں بھیجا جا سکتا ہے۔ اس سے اترک بجلی بیچ کر اترک آئے پراپت کرنا سمبھو ہو جاتا ہے۔ انٹرنیشنل رینیویبل انرجی ایجنسی کے انوسار تاجکستان میں سولر انرجی کی کافی سمبھاونا ہے۔ دیش میں ہر سال سورج کی روشنی اوسط 1400 سے 1800 کلو واٹ ہوتی ہے اور دھوپ والے دنوں کی سنکھیا ہر سال لگ بھگ 300 دن ہوتی ہے۔ یہ انڈیکیٹر تاجکستان گنراجیا میں سولر ٹیکنالوجی کو لاگو کرنے اور سولر انرجی کے وکاس کے لیے ایک اچھا آدھار بناتا ہے۔ تاجکستان گنراجیا کی سرکار رینیویبل انرجی سورس کے ڈیولپمنٹ اور انہیں آگے بڑھانے کے لیے کمیٹیڈ ہے اور ان کے بڑے پیمانے پر استعمال کو پکا کرنے کے لیے ضروری قدم اٹھا رہی ہے اور اچھے حالات بنا کر لوگوں، قانونی سنستھاؤں اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تاجکستان رینیویبل انرجی سورس کے بڑے پیمانے پر استعمال سے گرین انرجی بنانے والا دیش بن رہا ہے۔ نیشنل پلان اور پروگرام کو لاگو کر کے سال 2032 تک دیش میں بجلی کا پروڈکشن پوری طرح سے رینیویبل سورس سے کیا جائے گا۔ پانی 100% گرین انرجی سے اور اس معاملے میں تاجکستان گنراجیہ میں گرین ہاؤس گیس ایمیشن کو انٹرنیشنل اسٹینڈارڈ کے حساب سے سال 2037 تک کم سے کم کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھے ہمارے وشائے دیش میں سولر پاور پلانٹ بنانے کے مہت پر۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔

آپ سن رہے ہیں ریڈیو اوزے تو جیک پریشت ہو یہاں سماچار کا دوسرا بھاگ ہے. تاجکستان کے پدنی منڈل نے سلک روڈ ای کامرس سہیوگ ایون وکاس منچ بھاگ لیا. تاجکستان کے راجدوت نے امریکہ ودیش وبھاگ کے ادھیکاریوں سے ملاقات کی اور انہیں سماچار ہندی بھاگ کو سن سکتے ہیں. بائیس جولائی کو سنیوگ راجہ امریکہ میں تاجکستان گنراجیہ کے صدارا نیون پراردیکاری راجدوت ذوقی ذوقی زودان امریکہ ودیش وبھاگ کے دوپاکش دکشن ایون مدیش مملوک سایاگ ودیش منتری پول کپور تنترش سنگتنو کے مملوک پاسایاگ ودیش منتری رونالد کرسکولو سے ملاقات کی. تاجکستان کے ودیش منترالیہ کے انوسار بیٹھا کے دوران دونوں پکشوں نے تاجکستان اور سنیوگ راجیہ امریکہ کے بیج بہویا میں تھا پرنس پر گروپ سے لبھکاری سایو کے ورتمان ساتھی اور اس کے بھویشیہ کے سمبندوں پر وسترت وچار ومرش کیا. بیٹھک میں دونوں دیشوں کے بیچ دوپکش سمبندوں کو اور سدھار بنانے وبھن کھیتروں میں سایو کا وستار کرنے تتھا سجا ہتوں میں مدعوں پر نرتر سنواد بنائے رکھنے کی آوشیکتا پر بھی بل دیا گیا. نصر خسرو کے نام پر بوختہ راجوش عدل انتراشا سایو کو مضبوط کرنے کے لیے 25 سے ادھیک ودیشی اچاجا شیکشن سنستھان ویگانک انوسندھان کیندرو اور انتراشا سنگتنوں کے ساتھ سایو کرا ہے. سال 2026 کے پہلے 4 مہینوں میں وشادلائی نے کئی ودیشی اچاجا شیکشن سنستھانوں کے ساتھ 11 سایو کا سمجھوتوں اور سمجھوتے گیاپن پر ہستاکشر کیے. ان سمجھوتوں سے سنیوگ شیکشن کارکرموں ویگانک انوسندھان شیکشا اور چھاتروں کے اکادمی گدن پردھان تتھا انترشیہ پریوجناؤں کے کارنویان کے لیے نئے اوسر پراپت ہو گئے. ان سہیوگ کارکرموں کے تحت 10 پرشکشکوں کے پیشیوار کشمتا بڑھانے اور انترشیہ بہاؤ پراپت کرنے کے لیے ودیشی وشادلائی میں بھیجا گیا. اس کے علاوہ وشادلائی میں روسی انگریزی اور کوریائی بھاشاؤں کے ادھیان کے اندر بھی سنچالت ہو رہا ہے جو چھاتروں کے بھاشا کوشوں کو بہتر بنانے اور انہیں ترشکشام بازار کے لیے تیار کرنے میں یوگدان دے رہا ہے. نئی پوستاک روغون پرکاشت ہوئے. تاجک لیکھک مجید سلیم کے نئے پوستاک روغون پرکاشت ہوئی ہے. یہ پوستاک روغون جلوی دیود سنیان رئیس کے نرمان میں لگے شرمکو اور انجینئرنگ کے سمرپان تتھا اس متفور پریوجنا کے کرجنیتک مہت پر آدھارت لیکھکوں اور کتھاؤں کا سنگرہ ہے. لیکھک نے اپنے رچنا میں روغون پریوجنا کے نرمان کرتاؤں کے یوگدان اور تاجکستان کے ارجائی ون آرتھک وکاس میں اس کے بھومکا کو درشایا ہے. پھر اس نے بولو یہ تھا سماچار ہمارے دوسرے پرسارن جا رہی ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہی ہے.

من جاتی ہے یونیسکو کے ستر پر روبیہ بلخی کے 1025ویں جینتی کا آیوجن کیول اس مہان کویتری کے جیون اور ساہتیہ کو سامان دینے کا اوسر نہیں ہے بلکہ یہ وشو سانسکرتی کے وکاس میں تاجک سبھیتا اور سانسکرتک وراثت کے مہتوپورن یوگدان کے انترش مانیتا بھی ہے یہ آیوجن تاجکستان کے سمردھ ساہتیک اور ایتیہاسک دھروہر کو وشو کا ستر پر اور ادھیک پریچت کرانے میں مہتوپورن بھومیکا نبھائیں گے روبیہ کا جیون سامانیہ سامراجیہ کے سورنیم یوگ میں بیتا یہ وہ کال تھا جب فارسی بھاشا ساہتیہ وگیان اور سانسکرتک نے ابھوتپور پرگتی کے سامانیہ شاساکوں نے ودوانوں کویوں اور کلاکاروں کو سنرکشن دیا جس کے پنامہ سفرو مدیشہ گیان اور سمردھ اور سانسکرتک کا پراموک کیندر بنا گیا اس کے کال میں فارسی تاجک ساہتیہ کے جناب عبداللہ رودکی بحث سکریت ہے اسے ساہتیہ واتاورن میں روبیہ بلخی کے کویہ پرتیبھا وکست ہوئے اور ان کے کویتائی لوگوں کے بیچ لوکپریہ ہونے لگے۔

روبه بلخه که جیوان سه جوری سبس پرسید کتها فریدون اتر که پرستود الهی نامه می ملتی ها. کتها که انوسر روبه کو اپنی بایی حرید که کهوال بختش سه پریم ہو گیا. یه پریم کهوال ارکاشن نهی تا بلکه وشواس نشتها اور مناویا سامان پر ادھاری تا. کینتو سا سامای که سماجه که دنچا اور ورگ بهید سا سمباند کو سویکر نهی کر سکتا تا. روبیا نے اپنے پریم کو چپانے کے بجائے اپنے کویتاؤں میں ویاخت کیا، اس لیے ان کا پریم کیول ایک پریم کتھا نہیں بلکہ سوتانتر سوچ آتم سمان اور اپنے جیون کے نرنائے لینے کے آدھار کا پرتیک بن گیا۔ درباغیا سے ایسا پریم کا انت اتیان دکھ خود ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کے بھائی حریت کو ایسا سمبند کا پتہ چلتا تو اس نے بختش کو کیندر کا حید کر دیا اور روبیا کے مریتیو دان کا دیلا دیا، لیکن مریتیو روبیا کے سمریدھی کو میٹا نہیں سکے۔ اس کے وپریت وے پریم نشتہا ساہس اور امر پرتیگ بن گئے۔ روبیا کے پرسید پنکتیا، یدی پریم کے راہ انتاک چلتی ہے تو پریا کو بھی پریا مننا ہوگا، کروپ میں بھی سوداریا دیکھنا ہوگا اور وشیش کو بھی میٹھا سا سمجھ کر پینا ہوگا۔ ان پنکتیوں سے سپشٹ ہوتا ہے کہ روبیا پریم کو کیول بہاونا نہیں بلکہ جیون کے سب سے بڑے پریکشا مناتی تھی۔

روبی بلخی کی بہت کم رشنائی آج تاک سنرک شیطر رہ سکی ہے پھر بھی ان کی اپلبدہ قویتائی ان کی اصدہارن پرتی بہا کا پرامان ہے صحیح تیا کے ویدوانوں کا منانا ہے کہ یدی ان کی سماسیا رشنائی سنرک شیطر رہتی ہے تو سن بہا وی فرسی صحیح تیا کے مہانتام قویاتریوں میں گینی جاتی ہے آج روبی بلخی کی وال ایک قویاتری نہیں ہے وی سواتان تر چینتان کا پرتیک ہے وی اون پہلے محلوان میں تھی جنہوں نے مدیا کالین ساماج میں اپنے بھاونوں ویچاروں اور ویاکی تاتووں کو نربہیکتر سے ابھیا واقعیت کیا جیسا سمای ادیکانش محلوان کو بولنے تاکہ افسار نہیں ملتا تھا اس سمای روبیا نے پریم سامان اور سواتنترتا کے پاکش میں اپنی آواز بولند کے اس سے کارن انہیں فرسی تجیگ سہیتیا میں محلوان سوار کے پرتہم پرتین نیدیو میں گین جاتا ہے آج بھی روبی بلخی تجیگ مہیلاو اور یواتیو کے لئے پرینہ کا سرود ہے ان کا جیون وہ سندیش دیتا ہے کہ پرتی بہا شکشہ اور سہاس کسی ایک ورگ یا لین کے سنپتے نہیں ہوتے

ساتنتر تاجیکستان می رو بی بلخی که جیو نور سهیت یا پرویشیش دینده یا جسر هی دی یا جرائه اون که سمر دیمه اونک انیک شوده سمیلان یوجید ہوئے ہے پستکون کا پراکاشن ہوا ہے اور تاجیکستان افغانستان تا ایران کے کویو اور لیکا کونے اون که جیون پر اون که سهیت یا کریت یا لیکی ہے یہ سب بات کا پرامان ہے کہ روبیا کیوال ایک ایتیا سیگ ویا کتاد نہیں ہے بلکہ سمپور فرسی سانس کرتے کا جگت کے سجا دہروہر ہے آج جب محیلاؤں کے شکشہ سمان دیکار اور سماج میں ان کے بومی کا پر چرچہ ہوتی ہے جب روبیا بلخی کا ویا کتاد اور بہیاد ہیک پرسنگی کا پرتیک ہوتی ہے انہوں نے اپنے جیون سے یہ سیدھا کیا ہے کہ ایک محیلا ویدوشی بھی ہو سکتی ہے کبیتری بھی سویتان تر ویچارک بھی اور اپنے آدرشوں کے لیے سنگھرش کرنے والے سہسے ویکیتات بھی ہے اس لیے ان کے ویدوان روبیا بلخی کو تاجیک محیلاؤں کے آتما سمان سواتنترتا اور سانس کرتے گا چیتنا کا پرتیک منتی ہے روبیا بلخی تاجیک سانس کرتے گا اور فرسی صحیح کہ عمر وبھوتی ہے جنہوں نے اپنے کویتا اپنے پریم اپنے ساہس اور اپنے ویکیتات سے اتحاس استائے استحان پراپت کیا ان کا جیون ہمیں گیان سہیت یا منواتا سواتنترتا ویچار اور محیلاؤں کے سماپن سمان کا سندیش دیتا ہے آئیے ہم ان کے سمردی کو نمان کرے اور ان کے آدرشوں سے پرینہ لیتے ہوئے گیان سانس کرتے گا اور مناو مولیوں کو آگے بڑھائیں گے اس کے ساتھ آج کا ہمارا وشیش کرکرم سماپت ہوتا ہے اسی کے ساتھ آج کا ہمارے وشیش کرکرم سماپت ہوتا ہے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ کا دھنیہ واد